Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ծամակային հաջախականությամբ, գամել արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

زين قاسم اوواغ الخفر يدا سنرا روبيو نشيت بو ترامب كما ساكسي تركيا ام كاينان اك ناتو اي قاتان جوغوين اسرائيل ميكاني بايسين سيني اسباني غازايو شنايت رتاتارين يعني اتخاويتسان همزانجي قاوكنك في اي شابتا ورچين نخاقا ترامب ليبادانون و اسرائيل نور هرتاتاري همزانجيين قنكي امريكا ميتسان اغني نخاقا دونالد ترامب كما ساكسي هولي سين تركيا ام اكاق انقرأي ام كاينان اك ناتو اي قاتان جوغوين هاي تايت امريكا ميتسان اغني بيت كارتوغار ماركو روبيون Նույնիս այն դեպքում, երբ Միացյալ Նահանգների նախագահ քննադատել է դաշինքը, միաժամանակ պահպանելով սերտ կապը Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի հետ։ Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի առջև ելույթներով Ռուբիոն հավաքում ուղղակի որպես ՆԱՏՕ-ի պատմության ամենակարևոր հանդիպումը, նշելով, որ այստեղ կան որոշմաներ, որոնք կպարզաբանվեն և շտկվեն։ Ռուբիոն նաև նշեց, որ Միացյալ Նահանգները շարունակում է հավատարիմ մնալ դաշինքին և կմասնակցի գաղտնան ժողովին։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը նշեց, որ Իրանի հետ բանակցությունը շատ լավ են ընթանում և կարող են արդյունքներ տալ արդեն այս շաբաթավերջին, հավելելով, որ դա կարող է տեղ ունենալ այս շաբաթավերջին։ Սակայն Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արախչի նշեց, որ շոշափելի առաջացած չի եղել, չնայած նշել է, որ երկու կողմերի միջև հարաբերակցության ուղիները բաց են մնում։ Պաշտոնական հարաբերությունների հակառակ մերձավոր արևելքում Իրանի և Միացյալ Նահանգների միջև փոխադարձ հրթիռային հարձակումներ են տեղի ունեցել, որոնց ընթացքում երկու կողմերը թիրախավորել են միմյանց դիրքերը։ Թրամփը նաև նշեց, որ ցանկանում է Միացյալ Նահանգների Իրան բանակցությունը առանձին պահել Լիբանանում Իսրայել Հիզբոլա հակամարտությունից։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների Նկատուցիչների Պալատը հավանություն է տվել ռազմական լիազորությունների վերաբերյալ բանաձևին։ Միացյալ Նահանգների զինված ուժերը Իրանի դեմ ռազմական գործողություններից հեռացնելու համար։ Պալատն ընդունել է բանաձևը 215-208 ձայների հարաբերակցությամբ։ Այն ներկայացրել է դեմոկրատ նկատուցիչ Գրեգորի Միքսը, ով այն անվանել է երկուսակսական նշանակելի քննադատության Թրամփի վարչակազմի կողմից Իրանում միականացող անօրինական և թանկարժեք պատերազմի նկատմամբ։ Լիբանանն ու Իսրայելը համաձայնել են եկեղեցիկել իրենց փխրուն հրդադարը և ստեղծել օդաչու գոտիներ, որտեղ Լիբանանի զինված ուժերը կստանձնեն բացառիկ տարածքային վերահսկողություն, բացառելով բոլոր ոչ պետական գործիչներին, ասում է Միացյալ Նահանգների միջորդության բանակցությունների 4-րդ փուլից հետո տարածված համատեղ հայտարարության մեջ։ Հրդադարը կախված է Հիզբոլլայի կրակի լիակատար դադարեցումից և նրա բոլոր գործիչների հարավային լիտանի հատվածից դուրսբերումից, նշվում է հայտարարության մեջ։ Իսրայելի կողմից Գազայի տարածքում հրդադարի համաձայնագրի հակառակ իսրայելական նոր օդային հարվածի հետևանքով մահացել է առնվազն 9 պայուսինցի, իսկ մի քանիսը, այդ թվում երեխաներ, վիրավորվել են։ Հարվածներ թիրախավորել են Գազա քաղաքի 4 բնակելի բնակարաններ, հարվածելով Շաթի փախստականների ճամբարում, Շեխ Ռիդվան թաղամասում, Թել Ալ-Հավայում և Մուաբարատ շրջանում գտնվող տներին։ Ամենամահացու ասակման հետևանքով զոհվել են Լեբիտ ընտանիքի 5 անդամ, այդում 3 երեխա։ 9 տարեկան աղջիկը հարվածից փրկվել է թեթև վնասվածքներով։ 2023 թվականի հոկտեմբերի 7-ին Գազայում ցեղասպանական պատերազմը սկսելուց ի վեր Իսրայելը սպանել ավելի քան 70,000 պայուսինցի և վիրավորել ավելի քան 120,000-ը։ Աշխարհաքաղաքական ամսագիր Ողջույն հարգելի ընդդիներ։ Բարի գալուստ ՏՏ Թուրքիայի ձեռնարկղանի աշխատասական օրագիր հաղորդմանը, որտեղ մենք քննարկում ենք սահմաններից այն կողմ գտնվողը, թվերի հիմքում ընկած ռազմավարությունը և համաշխարհային տնտեսության նոր հետագիծը։ Այսօր մենք ուսումնասիրում ենք, թե ինչպես են ոչ միայն գործարանների արտադրական գծերը, այլև այդ գծերը սունոցող կարևորագույն հումքը, միկրոչիպերը և մարդկոցային տեխնոլոգիաները վերածվում համաշխարհային աշխատասական նոր շախմատի տախտակի։ Ավտոմոբիլային ծառայությունը այլևս միայն մեխանիկական ճարտարագիտության հրաշք չէ։ Այն դարձել է պետությունների տնտեսական և տեխնոլոգիական գերիշխանության ձգտման առաջատարը և ռազմավարական ակտիվների դաս, որը պարունակում է համաշխարհային արևտրի ամենազգային խցվածքները։ Այս շաբաթ մենք ուսումնասիրենք ավտոմոբիլային ծառայության խոշոր վերափոխման աշխատասական հետևանքները և մատակարարման նոր շերտային ճարտարապետության կոդերը։ Տիկնակ և պարոնակ։ Մինչև ավտոմոբիլային աշխարհը պայքարում է համավարակի և հետագա աշխարհական լարվածության վերքերի դեմ, իհայտ է եկել մի շատ լուրջ մատահարար, որը խորապես ցնցում է արտադրությունը, մատակարարման շղթաների կարուսակ։

ազգային խափանումները։ Միշտ անցյալում տրանսպորտային միջոցի արժեքը որոշում է շարժիչի ծավալով եւ մեխանիկական որակով, այսօր մենք բախվում ենք այն բանի հետ, ինչը ըստ էության անդիվների վրա համակարգիչներ են. ծրագրային ապահովումը, սենսորները եւ հատկապես կիսահաղորդակցային միկրոչիպը դարձել են ավտոմոբիլային արդյունաբերության նոր սիրտը։ Վիրուսի եւ լոգիստիկ խոչընդոտների պատճառով ֆինանսապես թուլացած մատակարման ցանցերը 1:1 ներքաշում են համաշխարհային ճգնաժամերի մեջ։ Այսպիսով, ինչ մասշտաբների է հասել այս նոր ներդրումային եւ արտադրական միջավայրը եւ ինչ տեսակի խափանումներ է այն պարունակում։ Թվերն ու զարգացումները բավականին ցայտուն են։ Հսկա արտադրողները, որոնք նախկինում զրոյացել էին պաշարների ծախսերը իրենց ճիշտ ժամանակին փլուսոփայությամբ, Սիֆազեն եղը շապատներով դադարեցնե արտադրություն է իրենց մատակարման շղթայի 1 օղակի խափանման պատճառով։ Երբ մենք ուսումնասիրում ենք համաշխարհային ավտոմոբիլային արդյունաբերության մատակարման շղթայի խափանումները, առաջին հերթին անզանում ենք կիսահաղորդիչային խոչընդոտը, որը խորացել է տրանսպորտային միջոցների արագ թվայնացման պատճառով։ Չիպերի մատակարման խափանումները, որոնք ակնկալված են միայնակ կենտրոններից, ինչպիսիք են Թայվանը եւ Հարավային Կորեան, հանգես են միլիարդավոր դոլարների արտադրության կորուստների ամբողջ աշխարհում։ Միշտ արտադրության սեփականությունն ու վերահսկողությունը միջ ժամանակակետրոնացած էին Դետրոյթը, Շուտգարտը կամ Տոկիոյի նման ավանդական կենտրոններում, այսօր մենք տեսնում ենք աշխարհագրական եւ դասակարգային տեղաշարժ։ Այսօր նոր համակարգը, որը ղեկավարում է համաշխարհային էլիտաների եւ տեխնոլոգիական հսկաների կողմից, գտնվում է ազերության համար լայնածավալ պայքարի կենտրոնում, որը տարածում է ֆուտբոլային ակումբներից մինչև էլեկտրահաղորդման գծեր։ Հարգելի կնդիներ, այս նոր դարաշրջանը մի հայտ եկող ամենահզոր գործոնը եւ աշխատասական ծառայության կենտրոնը ասիական կապիտալն է եւ հատկապես Չինաստանի հումքի մենաշնորը։ Ինչպես մենք հաճախ ենք ընդգծում մեր աշխատասական ամսագրում, պետությունները, որոնք ձգտում են իրենց բնական պաշարների հարստությունը եւ տեխնոլոգիական արտադրական հզորությունը ազերության ոլորտների վերածը, կանաչ փոխակերպումը օգտագործում են որպես դիվանագիտական ամրոցներ։ Էլեկտրական տրանսպորտային միջոցների ամենաթանկ բաղադրիչի մարդկոստյան արտադրության մեջ Չինաստանը վերածվում է գրեթե ամբողջ շղթան, հումքի վերամշակումից մինչև բջիջների արտադրություն։ Սակայն այս մեդալն ունի նաև մուտքում։ Երբ այրումեցյան պետությունը բախվում են իրենց ասունաբերական առաջարտությունը կործնելով տանգին, նրանք սկսում են կառուցել պաշտպանողական պատեր։ Միացյալ Նահանգների բազմամիլիարդ դոլարանոց խթանման փաթեթները, ինֆլացիայի նվազեցման մասին օրենքը և Եվրամիության կողմից չինական արտադրության տրանսպորտային միջոցների վրա լրացուցիչ մաքսատուրքը դրա ամենակնհայտ ապացույցներն են։ Սա մի տեսակ ինդ իշխան մատկոսեն և մատակարման ավտանգության դարաշրջանը, ինչպես մենք քնարկել ենք ինդ իշխան արհեստական բանականության կամ ինդ իշխան ֆուտբոլային ներդումների առումով։ Պետությունը այժմ ցանկանում են վերահսկել ոչ միայն սահմանային գծերը կամ էներգետիկ միջանցքները, այլև տրանսպորտային ենթակառուցվածքները, որոնք համաշխարհային զանգվածային մշակույթի և առօրյա կյանքի ամենամեծ զարգերակն են։ Տիկնայք և պարունայք։ Այս վերահսկողության ցանկությունը և պրոտեկցիոնիզմի քամիները չեն սահմանափակվում միայն խաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանով։ Մենք նաև տեսնում ենք հետաքրքիր աշխատասական տեղաշարժեր և տարածաշրջանացման միտումներ Եվրոպայում։ Գլոբալացման հետևանքով առաջացած արտադրանք այնտեղ, որտեղ ամենաժանն է, տրամաբանությունը զիջում է իր տեղը ընկերության կենտրոնացման կամ մոտակայքում կենտրոնացման մոտեցումներին, ինչը նշանակում է մատակարարում անվտանգ և բարելավական տարածաշրջաններից։ Գլոբալ ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը անցնում է այն արտադրողականության վրա կենտրոնացած լոգիստիկ մոդելից դեպի անվտանգության և դիմասկանության վրա, որը կենտրոնացած է նոր աշխատասական մոդելով։ Այնուամենայնիվ, այս զանգվածային և արագ աճը իր հետ է բերում նաև լուրջ ֆինանսական և կառուցվածքային ռիսկեր։ Կարգավորող մարմիններն ու արտադրողները, որոնք տարիներ շարունակ գործել են ազատ շուկայի և ազատ արևտի մոտեցմամբ, այժմ բախվում են այս անվերահսկելի ծախսերի աճի և ամբարգոների հետևանքին։ Ֆինանսական վարակի ռիսկը նույնպես զգացվում է այստեղ։ Եթե կարևոր մատկոցների արտադրողը կամ չիպերի մատակարարը դադարեցնեն գործունեությունը աշխարհակայական ճգնաժամի պատճառով, դա կարող է առաջացնել դոմինոյի էֆեկտ,
Ամբողջ աշխարհում տասնյակ ավտոմոբիլային գործարաններ եւ հազարավոր օժանդակ արտադրողներ գործի դնելով։ Այսպիսով, որքան են կայուն եւ հուսալի այս նոր ներդրումային ռազմավարությունները։ Մեր աշխատասական ամսագրում մենք պետք է նաև կասկածի տակ դնենք համապատասխանության չափանիշները։ Միակ մատակարարումից կամ երկրից անցյալում կախվածության ծանր ծախսերը բացահայտում են ավտոմոբիլային հսկաների վերսկողության բացերը և ռազմավարական կուրությունը։ Ներդրումային միջավայրերը ներկայումս ներկայում բավականին ոգևորված է թվում էլեկտրական և ինքնավար տրանսպորտային միջոցներով։ Սակայն սպառողներն ու տեղական համայնքներ լիովին գոհ են այս հանկարծակի անցման հետևանքով, առաջացած բարձր ծախսերից և ենթակառուցվածքային թերություններից։ Եվրոպայում որոշ հաստատված աշխատանքային անշարժներ խորապես մտահոգված են արտադրության արագ տեղափոխմամբ դեպի հեռավոր աշխարհագրություններ կամ նորաստեղծ ծրագրային ապահովման վրա հիմնված կոնսորցիումներ։ Տիկնայք և պարոնայք։ Այսօր մենք ուսումնասիրեցինք, թե ինչպես են գործարանների արտադրանք գծերը, որոնք կնշ տարածքներ զբաղվում են դեպի ճանապարհների վրա, վերածվել հսկայական աշխատասական լաբորատորիայի։ Ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը այլևս միայն շարժիչի զորության և հարմարավետության մասին չէ, այն հազվագյուտ հողային տարրերի, ծրագրային ապահովման գերիշխանության, դիվանագիտական մանրերի և համաշխարհային արևտրային պատերազմի համադրությունն է։ Մատակարման շղթայի այս արմատական վերափոխումը և խափանումը կարող են հնացած դարձնել ավանդական արդյունաբերական ինստիտուտներն ու կանոնները։ Եթե փոքրիկ հումքի կամ տեխնոլոգիական կոնսորցիումը սկսի լիովին վերահսկի համաշխարհային չիպերը և մարդկոցների ցանցերը, խաղի կանոնը այլևս չեն սահմանվի ազատ շուկայական տնտեսության կողմից, այլ այս մենաշնորհին և դրա հետևում կանգնած գերիշող ուժերի կողմից։ Ինչպես թվային միջուկային դաշտի բերած ռիսկերը, արդյունաբերական աշխարհը ստեղծել է նոր ուժերի հավասարակշռություն և խոցելիություններ իր ներսում։ Եզապակում ենք այսօրվա աշխատասական օրագիրը, որը մենք պատրաստում և ներկայացնում ենք ՏՏ Թուրքիա ձեռնարկությունների կողմից։ Ողջույն բոլորին, որտեղ որ լինեք աշխարհում, որտեղ մեր ձայնը հասնում է, ապագայի մաղթանքով, որտեղ տեխնոլոգիան, արտադրությունը և կապիտալը խառնվում են էթիկական արժեքներ և երկարատև կայունության հետ։ Աշխարհակահայական ամսագիր։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային աճկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարի լույս արգելո ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Առավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաճախականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Turksat 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

يعني كاسو موقع خلو يدا سنر ترامب اي دالة وي همار باتيف كلين هاندي بي ايراني جيرا غران شنورتيت يتي همازون سنزيك بيرفي تركيا ناجاك سومي سيريا كيميا كان زينكي و اسمان جان كيرين تركيا كندا دومي اسرائيلي قوميز اوكوباسا تامتيان پوم نور آنوینا کان بنا کاریدی کاروسمان هستاتوما. آمریکا میزان اقدام کاتوشنیلی پالاتا هستاتله اوکراینیاین لاتوش مکانبوش 8 میلیارد دلاری اکنونیشن ترامادریلو یف. روسستانی نگاتمن پاچان میچوزن خستاستنو ماسینو رنگ. میچوزنم من توم ولی هنگ شاب دیاره یکوک سانویت هاینوسون هنگ زاینیری هر بیوک سیم. وریس اصلا 8 هنابیتکان میاتله دموکرات نرین. گازمیلوف یکوساکسکان میچاماسونیون. Օրինագիծը գլխավոր ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի առաջատար դեմոկրատ Գրեգորի Միքսը։ Մեկը միացան անգլիան նախագահ Դոնալդ Թրամփը այդ այլը, որ իր համար պատիվ կլինի հանդիպել Իրանի նոր գերագույն առաջատար Մոշտապա Խամենեի հետ, եթե երկու երկրների միջև համաձայնություն ձեռք բերվի։ Ես չեմ ուզում հանդիպել, բայց եթե հանդիպեի, պատիվ կլիներ հանդիպել նրա հետ, ասաց Թրամփը հինգշաբթի օրը, երբ հարցրեն Իրանի աշխարհորդի հետ հնարավոր հանդիպման մասին։ Որի հայրը եւ նախորդը Ալի Խամենեին սպանվել է փետրվարի 28-ին Իրանի դեմ ԱՄՆ իսրայելական պատերազմի սկզբում։ Թուրքիան ողջունել Սիրիայի քիմիական զենքի ծրագրի մնացորդների հայտամբերման եւ վերասման ջանքերում ազանագրված աշխատացը, գովաբանելով Սիրիայի կառավարության համագործակցությունը միջազգային տեսուչների հետ եւ կոչ անելով ավելի ուժեղ միջազգային աջակցության քիմիական զենքից զերծ Սիրիայի հասնելու համար։ Հինգշաբթի օրը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ում Թուրքիայի մշտական ներկայացուցիչ Ահմեդ Յիլդիզը Սիրիայի քիմիական զենքի գործում ցուցակերպ որպես Բաշար Ասադի նախկին ռեժիմի դաշնակիցի ամենաանհանգստացող ժառանգություններից մեկը։ Սիրիայում քիմիական զենքի դեմ պայքարը մնում է Ասադի դաշնակիցի ամենաողբերգական եւ անհանգստացող ժառանգություններից մեկը, ասաց Ահմեդ Յիլդիզը։ Թուրքիան դատապարտել է Իսրայելի որոշումը հաստատել նոր անօրինական բնակավայրերի կառուցումը օկուպացած արևմտյան ափին, նշելով, որ այդ քայլը սպառնում է երկու պետությունների լուսման հասնելու շարունակական ճանկերին։ Հինգշաբթի օրը տարածված հայտարարության մեջ Թուրքիա արտաքին գործերի նախարարությունը մեղադրել է Իսրայելի վարչապետ ցեղասպան Բենյամին Նետանյահուի կառավարությանը երկու պետությունների լուսման հիմքերը խաթարելու մեջ, ընդլայնելով այն, ինչը անվանում է հողերի բնագրավման գործողություններ օկուպացված տարածքում և խրախուսելով բնակավայրերի բնությունը։ 2026 թվականի FIFA-ի աշխարհի աշխատանքը մասնակցող երկրպագուներին այլևս չի թույլատրվի մազադաշտեր բերել բազմակի օգտագործման ջրի շշեր։ Այն բանից հետո, երբ FIFA-ն վերջին րոպեին փոփոխություն կատարեց մազադաշտերի վարքագծի կանոնակարգում, կառավարող մարմինի հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ այս շաբաթվա սկզբին ուժի մեջ մտած թարմացած կանոնի համաձայն դատարկ թափանցիկ բազմակի օգտագործման պլաստիկ շշերը, որոնք նախկինում թույլատրվում էին մազատաշտերի ներսում, այժմ արգելվում են։ Արգելքը վերաբերում է նաև շշերին, բաժակներին, տարանին և FIFA-ն հայտարարեց, որ այս միջոցառումը նպատակ ունի նվազեցնել առարկաներ նետելու և խաղացողներին, պաշտոնյանին կամ հանդիսատեսին վնասվածքներ պատճառելու ռիսկը։

Այսօր շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրն է։ Այդ ճնաբերության ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումը հանգեցրել մարդու ձեռքով բնության և շրջակա միջավայրի աղտոտմանը շատ ավելի մեծ արագությամբ, քան նախկինում։ Հասկանալով, որ այն կտրում է այն ճյուղը, որի վրա գտնվում էր, մարդկությունը հասկացավ, որ դա իրականում խախտում է ինքնավերականգնվող աշխարհի բնական հավասարակշռությունը։ Այս իրազեկման զարգացումով բնապահպանական իրազեկությունը զարգացավ, պաշտպանելու բնության հավասարակշռությունը, որից մենք օգտվողներն ենք։ Սկսել են ռացիոնալ լուծումներ արտադրվել արդյունաբերական օբյեկտների, ավտոմեքենաների և մարդկային բոլոր տեսակի թափոնների վերափոխման համար, առանց բնությանը վնաս պատճառելու։ Պետությունը սկսեցին լուծումներ արտադրել աշխարհը պաշտպանելու համար միջազգային կազմակերպությունների միջոցով։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որ մարդիկ ապագայում ապրեն լուսավոր միջավայրում։ Մենք նշում ենք շրջակա միջավայրի համաշխարհային օրը, հուսալով, որ բնապահպանական հեռանկարը կտարածվի մեր ողջ կյանքում։

Նոյեմբերին Անտալիայում կայանալի COP31 կլիմա կանգնարտանջողից առաջ հրապարակված նոր ակադեմիական ուսումնասիրությունը ուշադրություն է հրավիրում միջազգային կլիմայական իրավունքի կողմից վաղուց անտեսված կարևոր աղբյուրի՝ իսլամական իրավունքի վրա։ Քեմբրիջի համալսարանի հրատարակության կողմից հրատարակված իսլամական և շրջակա միջավայրի իրավունքի Քեմբրիջի ձեռնարկը ուսումնասիրում է իսլամական իրավական մտքի 14 դարերի ներդրումը շրջակա միջավայրի պաշտպանության, բնական ռեսուրսների կառավարման և էկոլոգիական կառավարման գործում։ Մենք ներկայացնում ենք Քազիմ Ալամի վերլուծությունը այս թեմայի վերաբերյալ, որը հրատարակվել է ՏՏ Վոլտի համար։ Բարի համասարանի իրավագիտության պրոֆեսոր և գրքի խմբագրիներից մեկի Նադիա Ահմադի խոսքով իսլամական իրավունքը ոչ միայն պատմական կամ մշակութային ժառանգություն է, այլև հարուստ իրավական ավանդույթ, որը առաջարկում է կենսունակ լուծումներ ներկայիս կլիմայական ճգնաժամի համար։ Ահմադը պնդում է, որ միջազգային կլիմայական իրավունքը մեծապես ձևավորվել է արևմտաեվրոպական կենտրոնացած ընկալմամբ, այդպիսով բացառելով այլ ընտրանքային ավանդույթները, ինչպիսին է իսլամական իրավունքը։ Այս ձեռնարկի նպատակն է տեսանելի դարձնել այս բացառումը և ընդգծել իսլամական իրավունքի ներդրումը կլիմայի կառավարման գործում։ Ահմադը պնդում է, որ կլիմայի փոփոխությունների ամենաշատը դուրսյաս հասարակությունը հիմնականում գտնվում են մուսուլմանական երկրներում և հարավում։ Այնուամենայնիվ, այս հարաբերությունը ճգնաժամի պատճառ հանդիսացող արտանետումների աճացման ամենաքիչ պատասխանատուներից է։ Հետևաբար, կլիմայի հարցը ոչ միայն բնապահպանական խնդիր է, այլև արդարադատության հարց։ Իսլամական իրավունքի կողմից առաջարկվող որոշ հիմնական սկզբունքների ուշագրավեն ժամանակակից կլիմայական քաղաքականության առումով։ Դրանցից մեկը խալիֆայության, խալիֆա հայեցակարգն է, որը հիմնված է այն գաղափարի վրա, որ մարդկությունը երկրի պատասխանատու պաշտպանն է։ Մեկ այլ տարբերակ է պաշտպանության համակարգը, նշանակում է պաշտպանել, արգելել, ընդհանուր առմամբ այն վերաբերում է պահպանող տարածքին, անձնմեխելի գոտուն կամ հատուկ հարոտավարին, որը նախատեսում է ընդհանուր բնական պաշարների պաշտպանությունը, հասարակության օգտին։ Այս ավանդույթի արդիական օրինակներն են նաև ջրային պաշարների արդար բաշխման վրա հիմնված իրավական կարգավորումները և Պակիստանում սահմանադրական գործերը, որոնք շրջակա միջավայրի վնասը համարում են մարդկային արժանապատվության խախտում։ Այնուամենայնիվ, այս կառավարման գործիքները մեծ մասամբ մնացել են արևմտյան լեզուներով ստեղծած գերիշխող կլիմական կանոններից մեկը։ Ահմադը ընդգծում է, որ այս տարի Թուրքիայի կողմից COP31-ի հյուրընկալումը այս բացը առաջին անգամ քաղաքականապես ընդեռնելի է դարձրել։ Գիրքը զգալի տեղ է հատկացում միլիտարիզմի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությանը։ Ահմադը նշում է, որ պատերազմների հետևանքով առաջացած ջերմոցային գազերի արտանետումը մեծ մասամբ անտեսանելի են մնում միջազգային կլիմայական բանակցություններում։ Նա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ ռազմական գործողություններից առաջացած արտանետումները ազատված են բազմաթիվ միջազգային կլիմայական համաձայնագրերում հաշվետվությունների պարտավորություններից։ Ըստ Ահմադի, պատերազմը ոչ միայն մարդկային կորուստներին առաջացում, այլև ոչնչացում են ջրային համակարգերը, գյուղատնտեսական հողերը և համայնքների գոյատևման համար անհրաժեշտ շրջակա միջավայրի ենթակառուցվածքները։ Իրաքում, Գազայում և Աֆղանստանում ապրում են մուսուլմանական բնակցություններ, որոնք միջավայրը քայքայվել են տասամյակների ռազմական գործունեության հետևանքով, որը նրանք չեն ընտրել կամ չեն առաջացրել, ասաց Ահմադը։ Այս երկրները նշում են որպես այս իրավիճակի վառ օրինակներ Իրաքում պատերազմի տարիները մեծ վնաս են հասցրել միջակետքի ճահիճին, որը մերձավոր արևելքի ամենամեծ ճաշուտներից մեկն է։ Գազայում 2025 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Իսրայելը հարյուրավոր տոննա պայթուցիկ նյութեր է նետել, որոնք համարժեք են առնվազն 6 Հիրոսիմայի չափի ատոմային ռումբերի։ Կրկնվող ռմբակոծությունները ոչնչացրել են կեղտաջրերի մաքրման կանոնները, արևային էներգիայի ենթակառուցվածքները և գյուղատնտեսական հողերը, ստեղծելով այն, ինչը գերատեսչությունը նկարագրում է որպես արհեստական էկոլոգիական աղետի գոտի։ Աֆղանստանում լքված ռազմական տեխնիկան աղտոտում է շրջակա միջավայրը, իսկ պատերազմի ընթացքում արտանետումները մեծացնում են ջրհեղեղի և սողանքների ռիսկը։ Ահմադը շեշտեց, որ այս արդյունքները պատահական չեն, այլ պատերազմի կառուցվածքային հետևանքներ։ 254-րդ գիրքը նաև ուսումնասիրում է պաշտպանության համակարգի պատմական զարգացումը հանաֆիական հողային իրավունքի, իսլամական իրավունքի հողային ռեժիմը, որը ձևավորվել է հանաֆիական դպրոցի իրավագիտության համաձայն,
հնարավոր ներդրումը գյուղական միգրացիայի հարցերում եւ ապամերս եւ ծովային միջավայրին վերաբերող դասական իսլամական իրավական կարգավորումները։ Պակիստանում սահմանադրական գործերը քննվում են որպես ժամանակակից օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես կարելի է մարդկային աջակցության իսլամական ընկալումը վերածել շրջակա միջավայրի իրավունքները։ Ահմադի խոսքով Անտալիայում հանդիպող համաշխարհային աշխարհի առջև ծառայացած հիմնարար հարցը այն է, թե արդյոք միջազգային հաստատությունը այժմ իսլամական ավանդույթը կդիտարկեն միայն որպես մշակութային ֆոն, թե որպես իրավունքի լուրջ աղբյուր, որը կարող է լուծումներ տալ կլիմական ճգնաժամին։ Ահմադը եզակացում է, որ Անտալիայում հանդիպող երկրներ մեծ մասամբ վճարում են նույն պետությունների կողմից նախաձեռնված հակամարտությունների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ծախսերը, որոնք բացառություններ են մտցրել համաձայնագրերում։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

Բարելույս Սարգելի ունգնդիր ներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30. Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 30,000 և Hotbird-ից 12,015 հորիզոնական դիրքով, կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։

تزن لك سمو واقع خلو يدا سنرة ترامب هاي دالة وي همار باتيف كلين هاندي بي إيراني جاكو ناشنو تيت يتا همازون سنزك بيرفي تركيا ناجاك سمي سيريا كيميا كان زنكي و اسمان جان كيرين تركيا كندا دومي إسرائيلي قومي زكوبا ساتامتان أبوم نور أنوينا كان بنا كواريدي كاروسمان هستا دوما أمريكا ميتان أغنيني كتوشيشنيري بالاتة هستا دالة أوكرانياين لاتوتيش ميكاموش 8 مليار دولاري أوكنوشن ترامادريلو Եվ Ռուսաստանի նկատմամբ բաժանմիջոցները խստացնելու մասին օրենքը։ Միջոցառումը ընդունվել է 5-7 օրը 226-195 ձայների հարաբերակցությամբ, որից 18 հանրապետական միացել է դեմոկրատներին, կազմելով երկուսակցական մեծամասնություն։ Օրինագիծը գլխավոր ներկայացուցիչների պալատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի առաջատար դեմոկրատ Գրեգորի Միքսը։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ իր համար պատիվ կլինի հանդիպել Իրանի նոր գերագույն առաջատար Մոշտաբա Խամենեի հետ, եթե երկու երկրների միջև համաձայնություն ձեռքբերվի։ Ես չեմ ուզում հանդիպել, բայց եթե հանդիպեի, պատիվ կլիներ հանդիպել նրա հետ, ասաց Թրամփը 5-7 օրը, երբ հարցրել են Իրանի աշխարհորդի հետ հնարավոր հանդիպման մասին, որի հայրը և նախորդը Ալի Խամենեին սպանվել է փետրվարի 28-ին Իրանի դեմ ԱՄՆ իսրայելական պատերազմի սկզբում։ Թուրքիան ողջունել Սիրիայի քիմիական զենքի ծրագրի մնացորդների հայտամբերման և վերասման ջանքերում արձանագրված առաջընթացը, գովաբանելով Սիրիայի

Կառավարության համագործակցությունը միջազգային տեսուչների հետ եւ կոչ անելու ավելի ուժեղ միջազգային աջակցության քիմիական զենքից զերծ Սիրիայի հասնելու համար։ Հինգշաբթի օրը ՄԱԿ-ի ավտոբուսային խորհրդի նիստում ելույթ ունենալով ՄԱԿ-ում Թուրքիայի մշտական նկատիչ Ահմեդ Յիլդիզը Սիրիայի քիմիական զենքի գործում ցուցակերպ որպես Բաշար Ասադի նախկին ռեժիմի դաշնակիցի ամենաանհանգստացող ժառանգություններից մեկը։ Սիրիայում քիմիական զենքի դեմ պայքարը

օկուպացած ծառայության ափին նշելով, որ այդ քայլը սպառնում է երկու պետությունի լուսման հասնելու շարունակական ջանքերին։ Հինգշաբթի օրը տարածված հայտարարության մեջ Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարությունը մեղադրել է Իսրայելի վարչապետ ցեղասպան Բենյամին Նետանյահուի կառավարությանը երկու պետությունի լուսման հիմքերը խաթարելու մեջ, ընդլայնելով այն, ինչն անվանում է հողերի բնագրավման գործողություններ օկուպացված տարածքում և խրախուսելով բնակավարների բնությունը։ 2026 թվականի ՖԻՖԱ-ի աշխարհի աշխատանքը մասնակցող երկրպագուներին այլևս չի թույլատրվի մազադաշտեր բերել բազմակի օգտագործման ջրի շշեր։ Այն բանից հետո, երբ ՖԻՖԱ-ն վերջին րոպեին փոփոխություն կատարեց մազադաշտերի վարքագծի կանոնակարգում, կառավարող մարմինի հինգշաբթի օրը հայտարարեց, որ այս շաբաթվա սկզբին ուժի մեջ մտած թարմացած կանոնի համաձայն դատարկ, թափանցիկ, բազմակի օգտագործման պլաստիկ շշերը, որոնք նախկինում թույլատրվում էին մազադաշտերի ներսում, այժմ արգելվում են։ Արգելքը վերաբերում է նաև շշերին, բաժակներին, տարանին և ՖԻՖԱ-ն հայտարարեց, որ այս միջոցառման նպատակունի նվազեցնել առարկաներ նետելու և խաղացողներին, պաշտոնյանին կամ հանդիսատեսին վնասվածքներ պատճառելու ռիսկը։

Այսօր շրջակայմիջավայրի համաշխարհային օրն է։ Այդ ճնաբերության ոլորտում տեղի ունեցող զարգացումները հանգեցել են մարդու ձեռքով բնության և շրջակայմիջավայրի աղտոտմանը շատ ավելի մեծ արագությամբ, քան նախկինում։ Հասկանալով, որ այն կտրում է այն ճյուղը, որի վրա գտնվում էր, մարդկությունը հասկացավ, որ դա իրականում խախտում է ինքնավերականգնվող աշխարհի բնական հավասարակշռությունը։ Այս իրազեկման զարգացումով բնապահպանական իրազեկությունը զարգացավ, պաշտպանելու բնության հավասարակշռությունը, որից մենք օգտվողներն ենք։ Սկսել են ռացիոնալ լուծումներ արտադրվել ածնաբերական օբյեկտների, ավտոմեքենաների և մարդկային բոլոր տեսակի թափոնների վերափոխման համար, առանց բնությանը վնաս պատճառելու։ Պետությունները սկսեցին լուծումներ արտադրել աշխարհը պաշտպանելու համար միջազգային կազմակերպությունների միջոցով։ Պետք է ամեն ինչ անենք, որ մարդիկ ապագայում ապրեն լուսավոր միջավայրում։ Մենք նշում ենք շրջակայական միջավայրի համաշխարհային օրը, հուսալով, որ բնապահպանական հեռանկարը կտարածվի մեր ողջ կյանքում։

Նոյեմբերին Անտալիայում կայանալի COP31 կանգնարտման ժողովից առաջ հրապարակված նոր ակադեմիական ուսումնասիրությունը ուշադրություն է հրավիրում միջազգային կլիմայական իրավունքի կողմից վաղուց անտեսված կարևոր աղբյուրի՝ իսլամական իրավունքի վրա։ Քեմբրիջի համալսարանի հրատարակության կողմից հրատարակված իսլամական և շրջակա միջավայրի իրավունքի Քեմբրիջի ձեռնարկը ուսումնասիրում է իսլամական իրավական մտքի 14 դարերի ներդրումը շրջակա միջավայրի պաշտպանության, բնական ռեսուրսների կառավարման և էկոլոգիական կառավարման գործում։ Մենք ներկայացնում ենք Քազիմ Ալամի վերլուծությունը այս թեմայի վերաբերյալ, որը հրատարակվել է ՏՏ Վոլտի համար։ Բարի համասարանի իրավագիտության պրոֆեսոր և գրքի խմբագրիներից մեկ

Ահմադը պնդում է, որ միջազգային կլիմայական իրավունքը մեծապես ձևավորվել է արևմտաեվրոպական կետրոնացած ընկալմամբ, այդպիսով բացառելով այլ ընտրանքային ավանդույթներ, ինչպիսին է իսլամական իրավունքը։ Այս ձեռնարկի նպատակն է տեսանելի դարձնել այս բացառումը և ընդգծել իսլամական իրավունքի ներդրումը կլիմայի կառավարման գործում։ Ահմադը պնդում է, որ կլիմայի փոփոխությունների ամենաշատը դուրսյա զարգացությունը հիմնականում գտնվում է մուսուլմանական երկրներում և հարավում։ Այնուամենայնիվ, այս հարաբերությունը ճգնաժամի պատճառ հանդիսացող արտանետումների աճացման ամենաքիչ պատասխանատուներից է։ Հետևաբար, կլիմայի հարցը ոչ միայն բնապահպանական

ընդհանուր առմամբ այն վերաբերում է պահպանող տարածքին, անձնմրխելի գոտուն կամ հատուկ հարոտավարին, որը նախատեսում է ընդհանուր բնական պաշարների պաշտպանությունը, հասարակության օգտին։ Այս ավանդույթի արդիական օրինակներն են նաև ջրային պաշարների արդար բաշխման վրա հիմնված իրավական կարգավորումները և Պակիստանում սահմանադրական գործերը, որոնք շրջակա միջավայրի վնասը համարում են մարդկային արժանապատվության խախտում։ Այնուամենայնիվ, այս կառավարման գործիքները մեծ մասամբ մնացել են արևմտյան լեզուներով ստեղծված գերիշխող կլիմական կանոններից մեկը։ ԱՄՏ ընդգծում է, որ այս տարի Թուրքիայի կողմից COP31-ի հյուրընկալումը այս բացը առաջին անգամ քաղաքականապես ընդերնելի է դարձրել։ Գիրքը զգալի տեղ է հատկացում միլիտարիզմի շրջակա միջավայրի վրա ազդեցությանը։ ԱՄՏ նշում է, որ պատերազմների հետևանքով առաջացած ջերմոցային գազերի արտանետումը մեծ մասամբ անտեսանելի են մնում միջազգային կլիմայական բանակցություններում։ Նա հիմնականում պայմանավորված է նրանով, որ ռազմական գործողություններից առաջացած արտանետումները ազատված են բազմաթիվ միջազգային կլիմայական համաձայնագրերում հաշվետվությունների պարտավորություններից։ Ըստ ԱՄՏ-ի, պատերազմը ոչ միայն մարդկային կորուստներին առաջացում, այլև ոչնչացում են ջրային համակարգերը, գյուղատնտեսական հողերը և համայնքների գոյատևման համար անհրաժեշտ շրջակա միջավայրի ենթակառուցվածքները։ Իրաքում, Գազայում և Աֆղանստանում ապրում են մուսուլմանական բնակցություններ, որոնք միջավայրը քայքայվել են տասամյակների ռազմական գործունեության հետևանքով, որը նրանք չեն ընտրել կամ չեն առաջացրել, ասաց ԱՄՏ-ը։ Այս երկրները նշում են որպես այս իրավիճակի վառ օրինակներ Իրաքում պատերազմի տարիները մեծ վնաս են հասցրել միջակետքի ճայշին, որը մեծավոր արևելքի ամենամեծ ճաշուտներից մեկն է։ Գազայում 2025 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Իսրայելը հարյուրավոր տոննա պայթուցիկ նյութեր են ներդրել, որոնք համարժեք են առնվազն 6 Հիրոսիմայի չափի ատոմային ռումբերի։ Կրկնվող ռմբակոծությունները ոչնչացրել կեղտաջրերի մաքրման կանոնները, արևային էներգիայի ենթակառուցվածքները և գյուղատնտեսական հողերը, ստեղծելով այն, ինչը գերատեսչությունը նկարագրում է որպես արհեստական էկոլոգիական աղետի գոտի։ Աֆղանստանում լքված ռազմական տեխնիկան աղտոտում է շրջակա միջավայրը, իսկ պատերազմի ընթացքում արտադրումները մեծացնում են ջրհեղեղի և սողանքների ռիսկը։ ԱՄՏ-ը շեշտեց, որ այս արդյունքները պատահական չեն, այլ պատերազմի կառուցվածքային հետևանքներ։ ԵԿ-24-ից գիրքը նաև ուսումնասիրում է պաշտպանության համակարգի պատմական զարգացումը հանաֆիական հողային իրավունքի, իսլամական իրավունքի հողային ռեժիմը, որը ձևավորվել է հանաֆիական դպրոցի իրավագիտության համաձայն, հնարավոր դերձումը գյուղական միգրացիայի հարցերում և ափամերձ և ծովային միջավայրին վերաբերող դասական իսլամական իրավական կարգավորումները։ Պակիստանում սահմանադրական գործերը քննվում են որպես ժամանակակից օրինակներ, որոնք ցույց են տալիս, թե ինչպես կարելի է մարդկային արժանապատվության իսլամական ընկալումը վերածել շրջակա միջավայրի իրավունքների։ ԱՄՏ-ի խոսքով, Անտալիայում հանդիպող համաշխարհային աշխարհորդների առջև ծառայացած հիմնարար հարցը այն է, թե արդյոք միջազգային հաստատությունը այժմ իսլամական ավանդույթը կդիտարկեն միայն որպես մշակութային ֆոն, թե որպես իրավունքի լուրջ աղբյուր, որը կարող է լուծումներ տալ կլիմական ճգնաժամին։ ԱՄՏ-ը եզակացում է, որ Անտալիայում հանդիպող երկրները մեծ մասամբ վճարում են նույն պետությունների կողմից նախաձեռնված հակամարտությունների շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության ծախսերը, որոնք բացառություններ են մտցրել համաձայնագրերում։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին։ Առայժմ